0: Platz 2.
1: Kia, Kia, Kia, Kia, Kia. Young Money, Young Money, Young Money, Nicki Minaj.